pendant qu'il nous met. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In clinis. Aso kitlaya. Pochin in met. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal. Nepant. Intimis. Nichok. Nik notlamati. Nigmati. Nehwa. Tosti. Nehwa tmetzi. Nehwa. Yowal nepant.